I sin bestand strel med mye blikk. Rak meg som det rake ut og timen sin. Og ikke noe tonu, nok mer noe tonik. Må være senik sonderu, sonderu i senikni. Fleister i båt, tar breket i solamitt. Do it med tonik.